0: muso kana mfana ni mu yaje ka fo muso minu yene kuma fo buye ai wa ne o muso nunu nu yaje ka fo ko uche bora muso vere no fe ubin ne ga sabara ni ne ka don usen na ka karamo ka so yalla nu bi ta u be to kliminda au bo don wa
1: ai
0: ebe ne bi na o fa we sisan

Beethoven. Beethoven. Bari mena katembu. Mulomo wejana ngina. Ngulungulo kasambala bala. Kazari munelo bangula. Kangulungulo chimpanga. Badadi badadi. Badadi badadi. Eyo walunga nyinganyi. Bakumune bakujungulula. Mulomo wejana ngina. Ngulungulo kasambala bala. Kabende ndaka bafike. Fakunai kuneku, bari miana katembo, bari miana katembo. Kibu kapa kani, kibu kapa kani. Mungkongele, mungkongele, mungkongele.